0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.

0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!
2: Bună dimineața și bine ai venit într-o nouă săptămână care începe fără grabă. Matinal fără scandal pornește acum cu muzică potrivită pentru primele ore și o atmosferă liniștită. Rămânem împreună până la 9 pe Smile FM Moldova să lăsăm ziua să se așeze. Andrei Dumitrașcu sunt și mă bucur să fiu din nou la microfon.

0: Minutul de sănătate la Smile FM. Salut, sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre beneficiile consumului de apă cu lămâie. Apa cu lămâie este o băutură răcoritoare și sănătoasă. Aceasta poate ajuta la detoxifierea organismului, la îmbunătățirea digestiei și la întărirea sistemului imunitar. Consumă un pahar de apă cu lămâie dimineața pe stomacul gol pentru a începe ziua cu energie și vitalitate. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.
1: Dacă nu era mașina, nu doream. Dacă nu erau banii, nu voiam. Dacă nu-mi plăcea acasă așa de mult, pentru mine erai un necunoscut. Dacă nu erau hainele de lux, dacă tu nu erai mereu de plus, dacă nu erau cadourile scumpe, probabil te uitam în 5 minute.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without.
1: Smile FM. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
2: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: te face o parte din treabă. Un studiu al Universității din Missouri sugerează că oamenii cu un program zilnic mai stabil raportează mai puțină durere, mai puține simptome depresive și un indice de masă corporală mai scăzut, chiar și atunci când au insomnie. Cercetarea a urmărit 67 de adulți, dintre care 37 aveau insomnie. Timp de o săptămână, participanții au notat orele pentru 5 momente. Ridicatul din pat, prima interacțiune socială, activitatea principală, cina și culcarea. O rutină era considerată stabilă dacă aceste momente nu se abăteau cu mai mult de 45 de minute. Explicația ține de ceasul intern al corpului, care folosește lumina, mesele și contactul social ca repere. E limpede. Când somnul e haotic, o zi mai previzibilă poate deveni un sprijin real pentru corp și minte.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal Fără Scandal cu Andrei Dumitrașcu la Smile FM Moldova.

0: Salata la fungă pare soluția rapidă și sănătoasă, dar o microbiologă de la Universitatea din Leicester spune că ea poate ascunde riscuri serioase. Doctorul Primrose Freestone avertizează că frunzele ambalate pot purta bacterii sau paraziți care provoacă diaree severă, vărsături și crampe. Problema este mediul din pungă, umed, închis și plin de sucuri eliberate de frunze, unde agenții patogeni se pot înmulți rapid, chiar și la frigider. În Statele Unite, ciclosporioza a afectat peste 22.000 de oameni în această vară, iar cazurile au apărut și în Regatul Unit. Specialista recomandă spălarea salatei chiar dacă scrie gata de consum și aruncarea frunzelor umede, închise la culoare sau moi. E limpede. Salata la pungă poate fi comodă, dar faptul că scrie spălată pe etichetă nu înseamnă risc zero.
1: Check this out. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Gianni Infantino ar încerca să-și țină alianții aproape cu promisiuni mari într-un moment în care tot mai multe voci din fotbal îi contestă conducerea FIFA. Potrivit Golazo, șeful forului mondial simte presiunea unei posibile campanii UEFA-AFC-CONCACAF împotriva lui și vrea să reziste până la alegerile din martie 2027. Miza ar fi uriașă. Infantino le-ar fi promis sud-americanilor că va susține un mondial cu 64 de echipe în 2030. Dorință veche a CONMEBOL. Marocului i-ar fi promis finala, iar Mexicul

lui sprijin pentru o mutare spectaculoasă din CONCACAF în CONMEBOL, adică din fotbalul nord-american în cel sud-american. Toate aceste promisiuni vin după scandalul planului de a vinde o parte din zona comercială a Cupei Mondiale. E limpede? Când scaunul FIFA se clatină, promisiunile lui Infantino devin mai mari decât turneul însuși.

0: deșteptă la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
1: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am juca un joc
3: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD!
1: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
4: Construiești? Renovezi? La magazinul gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
1: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
0: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
1: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Republica Moldova nu va accepta construcția unei noi hidrocentrale pe Nistru în condițiile actualului deficit de apă, consideră ministrul mediului Gheorghe Hajder. Declarația ministrului vine în contextul în care nivelul apei din Nistru și din lacul de acumulare de la Novodnestrovsk a scăzut semnificativ în ultimele luni. Potrivit lui Hajder, doar în primele 9 luni ale lunii august, nivelul apei din lacul de acumulare a coborât cu aproximativ 25 de centimetri, după o scădere de peste 1 metru înregistrată în luna iulie. În aceste condiții, autoritățile de la Chișinău sunt preocupate de asigurarea unui debit suficient al Nistrului pentru alimentarea cu apa localităților și pentru necesitățile de mediu. Ministrul susține că dezvoltarea unor noi hidrocentrale ar necesita volume importante de apă, în timp ce situația actuală indică o tendință opusă, diminuare rezervelor disponibile. În prezent, debitul Nistrului este de 85 de metri cub pe secundă. La ședința precedentă a Comisiei din Strene, partea ucraineană a solicitat reducerea acestuia până la 70 de metri cub pe secundă, propunere respinsă de partea moldovenească. Hajder a declarat că Republica Moldova trebuie să se asigure că există un debit suficient pentru alimentarea cu apa localităților, înainte de a discuta despre dezvoltarea unor noi capacități hidroelectrice. Un bărbat cu cetățenie moldovenească și română a rămas fără autoturismul pe care spune că l-a cumpărat cu 59.000 de euro după ce polițiștii de frontieră l-au oprit la Albița. Mașina înmatriculată în Republica Moldova și evaluată la circa 300.000 de lei figura în bazele de date ca bun căutat pentru confiscare de autoritățile din Belgia. În punctul de trecere a frontierei Albița-Iași s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control un bărbat în vârstă de 44 de ani care conducea un autoturism în fabricație 2020 înmatriculată în Republica Moldova. Existând suspiciuni cu privire la situația juridică a mijlocului de transport, colegii au efectuat verificări suplimentare, ocazie cu care au constatat că autoturismul figurează în bazele de date ca fiind bun căutat pentru confiscare, semnalare introdusă de autoritățile din Belgia. Cu privire la aspectele constatate, bărbatul a declarat că a achiziționat autoturismul în cauză cu suma de 59.000 de euro din Republica Moldova în luna august a anului trecut și că nu are cunoștință despre faptul că acesta este furat sau implicat în vreun litigiu. Polițiștii de frontieră efectuează cercetări în cauză pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire, iar autoturismul estimat la o valoare de 300.000 de lei a fost reținut în vederea continuării cercetărilor. 3 ani de închisoare a primit un bărbat de 60 de ani pentru că și-a stropit fosta soție cu acid sulfuric. Incidentul a avut loc în urmă cu 5 ani în sectorul Râșcani al capitalei. Femeia nu a avut de suferit, însă acidul i-a distrus haina. Potrivit procuraturii municipiului Chișinău, bărbatul a fost condamnat pentru huliganism agravat. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, i-a aplicat pedeapsa cu executare într-un penitenciar de tip semi-închis. Atacul a avut loc în seara de 29 ianuarie 2021, după ce femeia a ieșit dintr-o alimentară. Inculpatul ar fi urmărit-o până la o trecere dintre blocuri, unde a stropit-o cu acid sulfuric. Victima a povestit că a auzit pașii în urma sa și și-a recunoscut fostul soț, alături de care a trăit 22 de ani. La un moment dat a simțit o lovitură în spate și a crezut că el a aruncat în ea cu un bulgăre de zăpadă. Ulterior a observat că mâneca hainei începe să se lipească. Ajuns în scara blocului, a văzut că haina era deteriorată și avea numeroase găuri, așa că a sunat imediat la 112. Victima a mai declarat că înainte de acest incident, fostul soț ar fi amenințat în repetate rânduri. Bărbatul nu și-a recunoscut vina. Sentința poate fi contestată în apel. Pompierii moldoveni detașați în Grecia au intervenit într-o misiune de lichidare a incendiilor de vegetație în apropiere de Thessaloniki. Operațiunea a avut loc într-o zonă industrială de la periferia orașului și a durat aproximativ 5 ore. Echipa formată din 12 pompieri și 4 unități de tehnică specializată a intervenit alături de colegii greci pentru lichidarea focarelor active rămase în urma incidentului de proporție de lângă Thessaloniki. Pompierii moldoveni au acționat pentru răcirea zonelor afectate, identificarea și lichidarea focarelor latente, precum și pentru prevenirea reaprinderii vegetației. Totodată, salvatorii au asigurat alimentarea cu apă autospecialelor colegilor eleni. În acest an, echipa specializată în combaterea terestră a incendiilor forestiere participă pentru a patra oară la misiunile de sprijin în Grecia. În perioada 1-15 august, cel de-al doilea contingent de pompieri participă la misiune de pregătire Republica Elena, în cadrul mecanismului protecției civile al Uniunii Europene. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează cer variabil pentru teritoriul țării. În centru, maximele vor ajunge la 27 de grade, iar noaptea temperaturile vor coborî până la 12. În sudul țării, mercurul din termometre va urca până la 28 de grade, iar minimele vor fi de 14. Vântul va sufla din nord cu viteze de până la 9 km pe oră. În nordul țării, temperaturile maxime vor atinge 25 de grade, iar cele minime vor coborî până la 10.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
3: Un sample legendar, un vers improvizat și o piesă capabilă să transforme nostalgicul Mambo într-un imn de party modern. Mambo Number 5 a fost momentul în care Lou Bega a reinventat trecutul muzical pentru o audiență globală.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Piesa își trage rădăcinile din instrumentala originală compusă de Damaso Perez Prado în 1949, dar Lou Bega și echipa sa au adus efectul surpriză. Au adăugat versuri flirtante și o linie de trompetă lupuită, subtil, compunând o fuziune modernă între mambo, pop și swing. Conform declarațiilor, versurile au fost improvizație pură. Bega adăuga numele femeilor pe ritm, inspirat de viața sa amoroasă din tinerețe. I dated a lot of pretty nice ladies, a spus el.
1: I had a partner, his name is Zippy. One day, he came in with a record, with a vinyl record of an instrumental piece from the 50s. And that instrumental piece was Perez Prado, Mambo numero 5. When I heard this, it just inspired me to jam over it. I just felt I had to just sing-sang. We call it sing-sang. It's a art form in between rap and singing.
0: Procesul creativ a început în Munich, unde Gorby a creat conceptul unui latin pop melodic rap, o idee refuzată inițial de peste 40 de case de discuri, până când BMG a acceptat proiectul în 1998. De acolo, succes instantaneu. Numărul 1 în Germania, doar 2 săptămâni mai târziu și hit global în numeroase țări. În Statele Unite a atins locul 3 în Billboard Hot 100. Reacțiile au fost mixte. Criticii au numit piesa kitsch retro, dar publicul a dansat pe ea ani în șir și încă dansează. Stephen King însuși a povestit că a redat non-stop versurile dance mix până i-a enervat pe cei din jur. În final, instanța germană a recunoscut contribuția originală semnificativă a lui Bega și l-a numit coautor al piesei, alături de Prado.

0: Smile FM Hit Music Station, your station.
1: Hey, Ziggy Azalea.
2: I'm Tolo.
3: Where's Khalifa, man?
1: Cool.
3: Let's go.
4: Fjord, noul film regizat de Cristian Mungiu, nu mai depinde obligatoriu de România sau Norvegia ca să intre în cursa pentru Oscarul internațional. Pentru că a câștigat Palme d'Or la Cannes, filmul devine automat eligibil datorită noilor reguli ale Academiei. Regula schimbă jocul. Un film în altă limbă decât engleza se poate califica direct dacă ia un mare premiu la festivaluri precum Cannes, Berlin, Veneția, Sundance, Toronto sau Busan. Fjord cu Sebastian Stan și Renate Reinsve are dialoguri în engleză, română, norvegiană și suedeză, dar trece pragul cerut de Academie. Adică peste 50% din dialog trebuie să fie în altă limbă decât engleza. E limpede? Un Palme d'Or poate deschide ușa Oscarurilor fără să mai aștepte decizia unei țări.
0: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
5: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața!

dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin? Ciulește urechea-i!

0: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
1: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
0: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
1: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
2: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
3: Yummy!
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi nu mașină. Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
9: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August numărul 3 vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 068 474 446.
2: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
9: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 130. Programează-te acum la 0606700053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
2: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
10: Check this out.
2: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Hai cu zâmbete. The best. Hai cu Smile FM.
1: Oi!

0: Indian Rider a prezentat MUD 72V, o bicicletă electrică off-road care intră deja în zona motocicletelor. Modelul poate ajunge la 104 km pe oră și accelerează de la 0 la 32 de km pe oră în doar 1,6 secunde, cifre greu de asociat cu o bicicletă obișnuită. Puterea de vârf ajunge la 8.000 de W, iar autonomia anunțată este între 130 și 195 de km în funcție de modul folosit. Are baterie de 72 de V, suspensii, frâne hidraulice și anvelope late pentru teren accidentat. Partea importantă este că nu este gândită pentru circulația pe drumurile publice europene, ci pentru proprietăți private sau trasee off-road dedicate. Prețul de precomandă pornește de la aproximativ 2450 de euro. E limpede. Când o bicicletă electrică trece de suta de kilometri pe oră, nu mai vorbim doar despre pedalat, ci despre o altă categorie de vehicul.
1: Turn the radio's up. Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.
2: What's up, guys? I'm Alex.
3: I'm Drew.
2: We're the Chainsmokers.
1: This is your station, Smile FM.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: GPT-5.6 Sol poate genera răspunsuri cu până la 750 de tokenuri pe secundă. Adică, modelul ar putea scrie mult mai repede decât modul standard, fără ca utilizatorii să treacă la un model mai slab. Viteza vine din infrastructura dezvoltată împreună cu Cerebras și este gândită mai ales pentru companii unde câteva secunde pot conta. Adică suport clienți, piețe financiare, comerț online sau răspuns la incidente. OpenAI mai pregătește și o funcție numită Ultra, în care mai mulți subagenți lucrează în paralel la sarcini complexe. Aici nu mai e vorba doar de text scris mai repede, ci de muncă împărțită în multe direcții simultan. E limpede. Următoarea luptă în AI nu este doar cine răspunde mai bine, ci cine răspunde util, aproape instantaneu.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Lionsgate merge mai departe cu Michael 2, după ce primul film biografic despre Michael Jackson a trecut de $1 miliard în casări la nivel mondial. Continuarea era deja sugerată la finalul filmului prin mesajul "Povestea lui continuă". Iar acum studioul confirmă că proiectul este în pregătire. Filmările ar urma să înceapă la sfârșitul lui 2026 sau începutul lui 2027, cu lansare posibilă la final de 2027 sau în prima parte din 2028. Partea interesantă este că unele scene, inclusiv momentele muzicale importante, au fost deja filmate pentru primul lungmetraj și vor fi folosite în continuare. Jaafar Jackson, nepotul artistului, joacă rolul principal. E limpede? Succesul uriaș al primului film a transformat povestea lui Michael Jackson într-o franciză, nu într-un singur biopic.
1: Let's go! Hei, ești cu Andrei la Matinal fără scandal. Bună dimineața! Să fie veselie!

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare?
3: Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
5: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 942 294.
6: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
7: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
8: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
9: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete, cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 06 8 46 2323. Funerarius. Grijă până la capăt. Ți-e foame?
10: Yummy!
9: Pizza?
10: Yummy!
9: Nuggets?
10: Yummy!
9: Inele de ceapă?
10: Yummy!
9: Desert sau salată?
10: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076 707 397.
10: Yummy!
6: Viitorul se construiește prin educație. La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
11: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Aproximativ 1 milion de țigarete de marca autohtonă, 600.000 de lei și un mijloc de transport au fost ridicate în sudul Moldovei. Oamenii legii au efectuat 3 percheziții în cadrul unei cauze penale privind contrabanda cu produse din tutun. Potrivit unui comunicat emis de serviciul Vamal, marfa ilegală era depozitată în 100 de cutii care erau destinate scoaterii ulterioare ilegale din țară. Banii depistați ar proveni din activitatea infracțională, iar vehiculul ar fi fost utilizat la comiterea infracțiunii, alături de tehnică de calcul și alte obiecte relevante. În baza probelor acumulate s-a constatat că schema ar fi fost pusă la cale de membrii unui grup, dintre care o parte a fost identificați, iar alții sunt în curs de identificare. În acest caz este cercetată în stare de libertate un cetățean moldovean în vârstă de 38 de ani. Prevenirea cancerului de col uterin evoluează continuu, iar recomandările internaționale plasează testarea pentru virusul papiloma uman ca metoda principală de screening datorită sensibilității sale superioare în depistarea leziunilor precanceroase și a eficienței demonstrate în timp. Și Republica Moldova a făcut un pas important în această direcție. Începând cu anul 2026, țara pilotează pentru prima dată testarea HPV ca metodă primară de screening pentru cancerul de col uterin în instituțiile medicale publice, deschizând drumul către modernizarea programului național de prevenție. Virusul papiloma uman este principalul responsabil pentru cancerul de col uterin, dar poate fi transmis și bărbaților, care devin purtători sau pot dezvolta la rândul lor afecțiuni asociate. Transmiterea are loc cel mai frecvent prin contact sexual, dar și prin contact piele la piele, iar în cazuri mai rare de la mamă la făt, în timpul sarcinii sau nașterii. Republica Moldova are acum oportunitatea de a adopta această practică modernă prin pilotarea testului HPV în instituțiile medico-sanitare publice. Inițiativa este reglementată prin ordinul numărul 941 din 21 octombrie 2025 și reprezintă baza pentru posibila extindere la nivel național. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a început procesul de achitare a ajutorului financiar destinat fermierilor afectați de seceta și arșița puternică din anul trecut la culturile de porumb și floarea soarelui. Perioada de recepționare a cererilor a fost 25 mai-22 iunie 2026 inclusiv. În total au fost depuse 345 de cereri, dintre care 333 au fost aprobate, cu o suprafață totală eligibilă de 34.668 hectare. Luând în considerare mijloacele financiare disponibile în valoare de 50 de milioane de lei, quantumul sprijinului financiar a fost stabilit la 1.442 de lei per hectar. Reamintim că pentru implementarea acestei măsuri de sprijin, din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, au fost alocate 50 de milioane de lei. Partidele etapei a 7-a campionatului intern de fotbal s-au jucat în acest weekend. Petrocuba a învins-o pe Zimbru în inferioritate numerică, iar Șerif s-a impus cu greu în fața Daciei Buiucani, deși au jucat în superioritate. Atacantul echipei Real Sireț, Oleg Mola, a intrat în istoria fotbalului moldovenesc. Jucătorul de 40 de ani a scris golul cu numărul 14.000 din istoria celor 36 de campionate naționale. Echipa condusă de Alexandru Bezimov a remizat pe teren propriu cu CSV Bălți, scor 1-1, iar Mola a marcat cu lovitură de cap în minutul 63. Fructificând centrarea lui Nikita Koval, Vlad Boico a marcat golul egalizator în minutul 80. Bornă importantă și pentru Milsami Orhei. Vulturii roșii au disputat al 500-lea meci al lor prin prima scenă a fotbalului moldovenesc. Discipolii lui Vyacheslav Rusnak au evitat înfrângerea în partida din deplasare cu Politehnica UTM Chișinău, scor final 1-1. Totodată, Petrocuba a obținut o victorie importantă în fața formației Zimbru, scor 2-1. Echipa din Hâncești a deschis scorul în minutul 51 prin Nicolae Rotaro. Petru Popescu a înscris golul victoriei pentru Petrocuba în minutul 78. Petrocuba a jucat în inferioritate numerică din minutul 62. Etapa a 8-a se va juca pe 15 și 16 august. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează cer variabil pentru teritoriul țării. În centru, maximele vor ajunge la 27 de grade, iar noaptea temperaturile vor coborî până la 12. În sudul țării, mercurul din termometre va urca până la 28 de grade, iar minimele vor fi de 14. Vântul va sufla din nord cu viteze de până la 9 km pe oră. În nordul țării, temperaturile maxime vor atinge 25 de grade, iar cele minime vor coborî până la 10.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
4: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
10: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi în Pastila de Știință ne mutăm în bucătărie. Nu pentru o simplă rețetă, ci pentru o lecție despre cultură, gust și chimie culinară. Storceagul, cunoscut și ca storceac. Această delicatesă este o ciorbă de pește specifică Deltei Dunării, în special zonei Sfântul Gheorghe, dar are origini în comunitatea de ruși lipoveni care s-au așezat în Dobrogea în secolele trecute. Denumirea storceac vine cel mai probabil de la cuvântul slav sterca, adică sturion, peștele de bază în rețeta originală. Ce-l face special? În primul rând, ingredientul principal, carnea de sturion, un pește nobil cu carne albă și fermă, perfectă pentru fierturi clare. La el se adaugă legume tocate fin, ceapă, morcov, țelină, dar și smântână grasă și ou, care se adaugă la final pentru a lega supa și a-i da o textură catifelată. Iar uneori se pune și orez. Uneori. Storceagul este în fond o demonstrație de echilibru chimic. Aciditatea moderată a ciorbei, când se adaugă puțin borș, grăsimea din smântână și gelatina din pește creează un amestec savuros, nutritiv și ușor de digerat. În plus, este o rețetă care îmbină resursele locale, tradiția pescărească și influențele culturale slave într-un preparat unic. De aceea, storceagul nu este doar o ciorbă, este o poveste despre oameni, apă și identitate. Și uite cum știința nu stă doar în laboratoare, ci și în oala care fierbe pe foc mic undeva în Delta Dunării. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de Știință. Data viitoare poate vorbim despre chimia din cafea sau despre cum funcționează borșul în digestie.

0: Spotify va pune o etichetă specială pe profilurile muzicale care folosesc identități create cu inteligență artificială. Marcajul se va numi AI Persona și va apărea pe profil în căutări și lângă piesele din playlisturi, pentru ca utilizatorii să știe dacă în spatele proiectului este o persoană reală sau un personaj generat. Artiștii vor putea declara singuri că folosesc o identitate AI, iar Spotify va verifica și profilurile care par construite cu imagini fotorealiste generate artificial. Eticheta nu spune automat că muzica a fost făcută cu AI, ci că identitatea publică a artistului este artificială. În plus, aceste profiluri nu vor intra implicit în recomandările editoriale și algoritmice, decât dacă utilizatorul le urmărește deja. E limpede. Spotify nu interzice artiștii AI, dar vrea ca publicul să știe când ascultă un personaj, nu un om.
1: Wakey, wakey, rise and shine.
2: Take a deep breath and relax, it's all gonna be fine.
3: Începe ziua cu zâmbetul pe buză.
4: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.

0: bucată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, Școala Profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihal Ceahâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira.
1: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
2: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Pe 17 august, istoria adună înfrângeri imperiale, începuturi dramatice ale epocii automobilului și recorduri care au împins limitele omului. În anul 986, bizantinii erau învinși de bulgari la porțile lui Traian, iar împăratul Vasile al II-lea scăpa cu greu din luptă, într-un eșec care i-a întârziat mult ofensiva în Balcani. În 1896, la Londra, Bridget Driscoll devenea prima persoană cunoscută care murea într-un accident rutier provocat de un automobil, iar în 1925 se stingea Ioan Slavici, unul dintre marii clasici ai literaturii române. Ziua are și repere spectaculoase de explorare. În 1970 era lansată sonda sovietică Venera 7, care câteva luni mai târziu avea să transmită primele date de pe suprafața altei planete, și anume Venus. În 1977, spărgătorul de gheață Arctica devenea prima navă de suprafață care ajungea la Polul Nord. În 2008, Michael Phelps câștiga a 8-a medalie de aur la Jocurile Olimpice de la Beijing, record pentru o singură ediție, și astăzi Robert De Niro împlinește 83 de ani.
1: Scandal? Nu facem scandal, facem veselie. Veselie facem.
2: Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.
3: Bună dimineața!

0: Personalitatea zilei, Robert De Niro, este unul dintre actorii care au definit cinemaul american al ultimelor decenii. A lucrat de multe ori cu Martin Scorsese, iar în această colaborare au ieșit filme precum Taxi Driver, Raging Bull, Goodfellas, Casino și The Irishman. A câștigat 2 Oscaruri pentru The Godfather Part 2 și Raging Bull și a rămas asociat cu personaje dure, complicate și foarte bine construite. În 2025, festivalul de la Cannes i-a acordat Palme d'Or onorific pentru întreaga carieră. Robert De Niro joacă în continuare. În 2025 a avut rolul principal în miniseria Netflix Zero Day, unde interpretează un fost președinte american care investighează un atac cibernetic major. A fost și primul său rol principal într-un serial de televiziune după o carieră construită aproape în întregime în cinema.
1: Yo, what's up? Baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Mai FM Moldova.

0: FM Moldova continuă, iar mâine dimineață ne auzim din nou de la 6. Sunt Andrei Dumitrașcu, îți doresc o zi liniștită!
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și

0: Hitului numărul 3.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu,
0: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
2: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
3: Poliția Republicii Moldova предупреждає. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Șapte vagoane de marfă încărcate cu cereale din componența unui tren care se deplasa spre Giurgiulești au deraiat lângă satul Cârpești, raionul Cantemir, anunță Calea Ferată din Moldova. Nu sunt raportate victime, vagoanele nu s-au răsturnat, iar încărcătura nu a fost afectată. CFM a activat imediat procedurile de intervenție, iar la fața locului a fost direcționat trenul de intervenție și restabilire, iar echipele tehnice lucrează la repunerea vagoanelor pe șine și reluarea circulației. CFM administrează 1157 de kilometri de cale ferată, pe care trenurile de marfă și de pasageri circulă zilnic. Deraierea materialului rulant este un incident operațional posibil în exploatarea unei rețele feroviare. Echipele CFM sunt mobilizate până la restabilirea completă a circulației. În satul Sireți din raionul Strășeni a fost organizat un popas vânătoresc, prilej cu care a fost marcată deschiderea sezonului de vânătoare la porumbei și fazani. După ce au cutreierat câmpurile din apropierea localității, participanții s-au adunat în jurul ceaunelor și au pregătit ciorbă de porumbei și friptură. În zorii zilei, vânătorii din Sireți s-au întâlnit în câmp, și-au încărcat armele și și-au testat precizia la țintit porumbei. Norocul a fost de partea lor. Din cei 25 de porumbei, 4 i-a țintit Alexandru. După vânătoare, bărbații s-au înfruptat cu o friptură din carne de porumbei. Fie din pasiune, fie moștenită din familie, ocupația de vânător o știe cel mai bine Ion Rebeșa, cu peste 20 de ani de experiență. Din Asociația de Vânători a localității Sireți din raionul Strășeni fac parte 22 de practicanți. Bărbații trebuie să se asigure că respectă regulamentul cinegetic. Activitatea este permisă în baza fișei de recoltare eliberată de gestionarii fondului cinegetic, a avizului eliberat de poliția de frontieră și a permisului de armă. Acum bărbații așteaptă cu nerăbdare următorul sezon de vânătoare, cel al iepurilor, care începe în noiembrie. Patricia, fetița de 7 ani rănită în accidentul tragic produs în Grecia pe 16 iulie, știe acum că părinții și surioara ei de doar 6 luni nu mai sunt în viață. Vestea grea i-a fost spusă cu ajutorul unui psiholog în prezența mătușii sale. Mătușa se află alături de copil din 21 iulie, după accidentul în care familia sa a fost implicată în Grecia. Patricia a fost grav rănită și a urmat tratament într-un spital din Salonic. Ulterior, pe 15 august, fetița a fost adusă în Republica Moldova cu un echipaj smurt, fiind transportată la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău pentru continuarea tratamentului și recuperării. Pe 16 iulie, doi soți din Republica Moldova și bebelușul lor de 6 luni și-au pierdut viața după ce mașina în care se aflau s-a lovit violent cu autocisternă în regiunea Halkidiki, Grecia. Singura supraviețuitoare a familiei, fetița lor de 7 ani, a fost grav rănită. Deșeurile provenite din construcții și demolări continuă să reprezinte o provocare majoră pentru Republica Moldova în contextul extinderii proiectelor de construcție, renovare și modernizare a clădirilor publice. Autoritățile de mediu și experții din domeniu atrag atenția asupra necesității unor soluții naționale de valorificare a acestor deșeuri, în condițiile în care obiectivul stabilit este reciclarea 55% din această categorie de deșeuri până în anul 2030. Potrivit unui studiu elaborat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare cu sprijinul Uniunii Europene, deșeurile din construcții și demolări constituie unul dintre cele mai importante fluxuri de deșeuri din țară, însă rămân insuficient monitorizate și valorificate. Potrivit președintelui Camerei de Comerț și Industrie, Sergiu Harea, gestionarea deșeurilor rezultate din aceste lucrări nu poate fi lăsată exclusiv în responsabilitatea autorităților publice locale, întrucât acest lucru ar putea genera întârzieri în implementarea proiectelor de renovare. El a propus crearea unor platforme industriale pentru procesarea deșeurilor provenite din construcții, demolări și renovări, menționând că există inclusiv finanțări europene disponibile pentru astfel de inițiative. Unele companii au început deja să investească în soluții de reciclare. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a precizat că o companie din Ungheni a obținut finanțare din Fondul de Mediu pentru dezvoltarea unei platforme dedicate procesării deșeurilor din construcții. În prezent, deșeurile din construcții și demolări nu sunt gestionate printr-un sistem operațional de responsabilitate extinsă a producătorului. Totuși, autoritățile analizează această posibilitate, iar un proiect de regulament supus consultărilor publice la începutul anului prevede colectarea separată și reutilizarea acestor deșeuri, inclusiv pentru lucrări de reabilitare a drumurilor. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează cer variabil pentru teritoriul țării. În centru, maximele vor ajunge la 27 de grade, iar noaptea temperaturile vor coborî până la 12. În sudul țării, mercurul din termometre va urca până la 28 de grade, iar minimele vor fi de 14. Vântul va sufla din nord cu viteze de până la 9 km pe oră. În nordul țării, temperaturile maxime vor atinge 25 de grade, iar cele minime vor coborî până la 10.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova. 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete. Hai cu veselie. Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: La baza de materiale de construcții gospodare, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții Gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30 bară 1. Telefon 263-2-24-70.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori, Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 068 474 446.
1: Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
2: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 23 23. Funerarius, grijă până la capăt.
5: Construiești? Renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal.

0: Lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
1: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
2: Yummy!
1: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393 98. Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: 7 vagoane de marfă încărcate cu cereale din componența unui tren care se deplasa spre Giurgiulești au deraiat lângă satul Cârpești, raionul Cantemir, anunță Calea Ferată din Moldova. Nu sunt raportate victime, vagoanele nu s-au răsturnat, iar încărcătura nu a fost afectată. CFM a activat imediat procedurile de intervenție, iar la fața locului a fost direcționat trenul de intervenție și restabilire, iar echipele tehnice lucrează la repunerea vagoanelor pe șine și reluarea circulației. CFM administrează 1157 de kilometri de cale ferată, pe care trenurile de marfă și de pasageri circulă zilnic. Deraierea materialului rulant este un incident operațional posibil în exploatarea unei rețele feroviare. Echipele CFM sunt mobilizate până la restabilirea completă a circulației. În satul Sireți din raionul Strășeni a fost organizat un popas vânătoresc, prilej cu care a fost marcată deschiderea sezonului de vânătoare la porumbei și fazani. După ce au cutreierat câmpurile din apropierea localității, participanții s-au adunat în jurul ceaunelor și au pregătit ciorbă de porumbei și friptură. În zorii zilei, vânătorii din Sireți s-au întâlnit în câmp, și-au încărcat armele și și-au testat precizia la țintit porumbei. Norocul a fost de partea lor. Din cei 25 de porumbei, 4 i-a țintit Alexandru. După vânătoare, bărbații s-au înfruptat cu o friptură din carne de porumbei. Fie din pasiune, fie moștenită din familie, ocupația de vânător o știe cel mai bine Ion Rebeșa, cu peste 20 de ani de experiență. Din Asociația de Vânători a localității Sireți din raionul Strășeni fac parte 22 de practicanți. Bărbații trebuie să se asigure că respectă regulamentul cinegetic. Activitatea este permisă în baza fișei de recoltare eliberată de gestionarii fondului cinegetic, a avizului eliberat de poliția de frontieră și a permisului de armă. Acum bărbații așteaptă cu nerăbdare următorul sezon de vânătoare, cel al iepurilor, care începe în noiembrie. Patricia, fetița de 7 ani rănită în accidentul tragic produs în Grecia pe 16 iulie, știe acum că părinții și surioara ei de doar 6 luni nu mai sunt în viață. Vestea grea i-a fost spusă cu ajutorul unui psiholog în prezența mătușii sale. Mătușa se află alături de copil din 21 iulie, după accidentul în care familia sa a fost implicată în Grecia. Patricia a fost grav rănită și a urmat tratament într-un spital din Salonic. Ulterior, pe 15 august, fetița a fost adusă în Republica Moldova cu un echipaj SMURD la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău pentru continuarea tratamentului și recuperării. Pe 16 iulie, doi soți din Republica Moldova și bebelușul lor de 6 luni și-au pierdut viața după ce mașina în care se aflau s-a lovit violent cu autocisternă în regiunea Halkidiki, Grecia. Singura supraviețuitoare a familiei, fetița lor de 7 ani, a fost grav rănită. Deșeurile provenite din construcții și demolări continuă să reprezinte o provocare majoră pentru Republica Moldova în contextul extinderii proiectelor de construcție, renovare și modernizare a clădirilor publice. Autoritățile de mediu și experții din domeniu atrag atenția asupra necesității unor soluții naționale de valorificare a acestor deșeuri, în condițiile în care obiectivul stabilit este reciclarea 55% din această categorie de deșeuri până în anul 2030. Potrivit unui studiu elaborat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare cu sprijinul Uniunii Europene, deșeurile din construcții și demolări constituie unul dintre cele mai importante fluxuri de deșeuri din țară, însă rămân insuficient monitorizate și valorificate. Potrivit președintelui Camerei de Comerț și Industrie, Sergiu Harea, gestionarea deșeurilor rezultate din aceste lucrări nu poate fi lăsată exclusiv în responsabilitatea autorităților publice locale, întrucât acest lucru ar putea genera întârzieri în implementarea proiectelor de renovare. El a propus crearea unor platforme industriale pentru procesarea deșeurilor provenite din construcții, demolări și renovări, menționând că există inclusiv finanțări europene disponibile pentru astfel de inițiative. Unele companii au început deja să investească în soluții de reciclare. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a precizat că o companie din Ungheni a obținut finanțare din Fondul de Mediu pentru dezvoltarea unei platforme dedicate procesării deșeurilor din construcții. În prezent, deșeurile din construcții și demolări nu sunt gestionate printr-un sistem operațional de responsabilitate extinsă a producătorului. Totuși, autoritățile analizează această posibilitate, iar un proiect de regulament supus consultărilor publice la începutul anului prevede colectarea separată și reutilizarea acestor deșeuri, inclusiv pentru lucrări de reabilitare a drumurilor. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează cer variabil pentru teritoriul țării. În centru, maximele vor ajunge la 27 de grade, iar noaptea temperaturile vor coborî până la 12. În sudul țării, mercurul din termometre va urca până la 28 de grade, iar minimele vor fi de 14. Vântul va sufla din nord cu viteze de până la 9 km pe oră. În nordul țării, temperaturile maxime vor atinge 25 de grade, iar cele minime vor coborî până la 10.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist! Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
2: Taxi Taxi Leova.
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
3: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat.

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Raionul Taraclia va fi transformat în municipiu de nivelul 2 în cadrul reformei administrativ-teritoriale, a declarat secretarul general al guvernului, Alexei Buzu. Potrivit oficialului, noua structură va funcționa după modelul municipiilor Chișinău și Bălți. Întrebat dacă guvernul Bulgariei a influențat decizia privind noul statut al Taracliei, Buzu a spus că autoritățile moldovene au discutat cu partea bulgară la acest subiect. La sfârșitul lunii ianuarie, guvernul a anunțat lansarea pregătirilor pentru reforma administrației publice locale, partea procesului de modernizare a administrației și de creșterea calității servicii publice. Ulterior, autoritățile au organizat consultări extinse cu toate părțile implicate, iar în urma acestora a fost prezentat conceptul reformei. 3 cetățeni moldoveni au fost trimiși în judecată în dosarul tentativei de introducere ilegală în țara peste 7 kg de aur, în valoare de peste 19 milioane de lei, în februarie 2026 la postul Vamal Leușeni, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Unul dintre inculpați, considerat instigator și autor al infracțiunii, a revenit în Republica Moldova din Belgia cu microbus care transporta colete. Procurorii susțin că înainte de trecerea frontierei, acesta ar fi apelat la doi complici, proprietarii microbusului și angajatorul șoferilor. Cei doi ar fi indicat locul în care aurul urma să fie ascuns, lada cu scule și piese de schimb din compartimentul marfar al microbuzului. La controlul Vamal, inspectorii au descoperit într-o pungă neagră 6 lingouri de aur și alte 3 fragmente de lingouri, învelite în folie alimentară. Greutatea totală a metalului prețios este de 7.000 de grame. În timpul controlului, suspectul ar fi declarat că nu transporta bunuri care urma să fie declarate la vamă. Ulterior, acesta le-ar fi spus anchetatorilor că a găsit aurul într-o cutie ruginită, din ce lucra la o casă din Belgia. Cei 3 au fost puși sub învinuire pentru tentativă de contrabandă, iar instigatorului i-a fost incriminată și declarația presupus mincinoasă făcută în vamă. În prezent, microbuzul a fost supus sub sechestru, iar aurul a fost transmis spre păstrare Serviciului Fiscal de Stat. Vin din țări străine, vorbesc limbi diferite, dar au în comun rădăcinile moldovenești. Peste 200 de copii din diaspora s-au reunit și în acest an pe malul Nistrului la tabăra de vară Dor. Ediția din acest an este un record. Pentru prima dată la tabără participă copii din 20 de țări. Timp de câteva zile ei redescoperă Moldova, legătura cu locul din care li se trag rădăcinile și cunosc tradițiile și oamenii. De la dansuri și meșteșuguri până la întâlniri cu sportivi și oameni cunoscuți sau vizite în instituțiile statului, programul le arată copiilor o Moldovă pe care unii o știu doar din poveștile părinților. Cioplesc în lemn, lucrează cu lutul, împletesc coronițe din flori și descoperă tradițiile care pentru unele familii din diaspora au rămas păstrate doar în amintiri. Iar aici există o regulă simplă. Indiferent de țara din care vin, copiii vorbesc doar română. Cei care uită și trec la o altă limbă primesc și o pedeapsă pe măsură, pentru o vreme trebuie să umble îmbrobodiți prin tabără. La cea de-a 14-a ediție participă 240 de copii veniți din toate colțurile lumii pentru a descoperi Moldova și poate pentru a înțelege mai bine de unde le vin rădăcinile. Programul DOR a fost lansat în 2013 și este singurul program guvernamental dedicat reconectării tinerilor din diaspora cu Republica Moldova. Colaborarea dintre Federația de Volei din Republica Moldova și Confederația Europeană de Volei devine tot mai eficientă. Țara noastră va putea găzdui în viitorul apropiat competiții de anvergură, fapt confirmat chiar de președintele Forului Internațional, Rocco Sichiric. Oficialul a fost la Chișinău pentru a discuta cu conducerea Federației de Volei din Republica Moldova despre viitoarele proiecte. O altă veste bună pentru voleiul din Republica Moldova este apariția unor noi turnee la care ar putea participa în viitor și echipele moldovenești. Recent, țara noastră a găzduit campionatul balcanic de volei pe plajă pentru tineret sub 22 de ani.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
4: Viitorul se construiește prin educație.
3: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
5: Yummy!
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Diamas,

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 068 474 446.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
6: La Impera Mede învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
8: E ca și cum am jucat un joc
9: și descoperim lumea împreună.
6: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
10: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
6: Înscrieți copilul la Impera Mede și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera Mede pe Facebook sau Instagram.
8: Vedem la Impera MD.
11: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
12: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
11: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
12: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
13: Ți-e foame?
8: Yummy!
13: Pizza?
8: Yummy!
13: Nuggets?
8: Yummy!
13: Inele de ceapă?
8: Yummy!
13: Desert sau salată?
8: Yummy!
6: Yummy pizza! Totul

0: mai bun ca acasă. Yummy! În Lova. Comenzi la 076 707 397.
1: Yummy!
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Ok.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Ok.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie.
3: Smile FM.
0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Peste 1000 de persoane s-au înscris pentru a participa la Marea Dictare Națională, prima zi de la lansarea registrărilor. Doritorii de a-și testa cunoștințele la limba română pot completa formularul de înregistrare până la 24 august. Evenimentul va fi organizat pe 31 august, de ziua limbii române, în Piața Marii Adunări Naționale. În acest an, la eveniment sunt așteptate circa 3500 de persoane din întreaga țară, dintre care aproximativ 2500 vor scrie dictarea în Piața Marii Adunări Naționale, iar alți peste 1000 în cadrul unor evenimente similare care se vor desfășura în raioanele și municipiile Republicii Moldova. Ministerul organizează Marea Dictare Națională pentru al patrulea an consecutiv cu scopul de a încuraja cunoașterea și utilizarea corectă a limbii române și de a crea un spațiu de învățare deschis tuturor, indiferent de vârstă. Copiii, părinți, bunici, toți care vor să-și testeze cunoștințele de limba română sunt așteptați pe 31 august să celebreze împreună ziua limbii române și să scrie o dictare. Participanții vor primi foi, pixuri, apă și chipiuri. Dictările vor fi verificate de către o comisie extinsă constituită din lingviști, specialiști din instituțiile de învățământ superior, reprezentanții ministerului, precum și alte persoane calificate. La evaluare vor servi drept reper regulile stipulate în dicționarul ortografic, ortoiepic și morfologic al limbii române, ediția a treia, publicat sub egida Academiei Române în 2022. După evaluare, lucrările vor fi scanate și vor fi expediate participanților prin poșta electronică. Republica Moldova își propune să-și consolideze protecția împotriva schimbărilor climatice printr-un proiect de anvergură denumit Scutul Verde al Moldovei și finanțat de Banca Mondială. Inițiativa, cu un buget de 49 de milioane de dolari, este axată pe refacerea ecosistemelor forestiere și reabilitarea terenurilor degradate din sudul țării, o regiune vulnerabilă la fenomenele meteorologice extreme. În Republica Moldova, acoperirea forestieră diferă considerabil de la o regiune la alta. În sud, aceasta este de sub 10%, în timp ce unele raioane din zona centrală, în regiunea Codrilor, depășește 25%. Regiunile de nord și sud, caracterizate istoric prin zona de silvostepă și stepă, au rămas în mare parte slab împăturite. În acest context, autoritățile își propun intervenții țintite în sud, unde refacerea ecosistemelor și a terenurilor degradate ar putea să contribuie la combaterea deșertificării, protejarea biodiversității și creșterea rezilienței comunităților afectate de secetă. Republica Moldova rămâne una dintre țările europene cu o suprafață forestieră redusă. Pădurile acoperă aproximativ 11% din teritoriul țării, în timp ce media Uniunii Europene este de aproximativ 37%. Numărul accidentelor rutiere în care sunt implicați copii a crescut cu peste 32% în ultimul deceniu, iar anul trecut s-a înregistrat cel mai mare număr de minori răniți în coliziuni pe stradă. În acest context, polițiștii Inspectoratului Național de Securitate Publică au desfășurat razii în trafic și au verificat dacă părinții își transportă copiii în siguranță. În timpul controalelor, oamenii legii au detectat șoferii care transportau copii fără scaune auto. Pe parcursul anului trecut, poliția a înregistrat peste 51.000 de cazuri de încălcare regulilor privind folosirea centurii de siguranță și a sistemelor de reținere pentru copii. Alte aproape 2000 de cazuri au vizat transportarea necorespunzătoare a minorilor. Poliția atrage atenția că nu este suficient ca un copil să fie așezat în mașină. Sistemul de reținere trebuie ales și utilizat corect. Centura trebuie să treacă peste cutia toracică și să nu ajungă peste gât sau cap. Totodată, copilul nu trebuie ținut în brațe și nu trebuie prins cu aceeași centură cu adultul. Transportarea copiilor cu vârsta de până la 12 ani fără un sistem special de reținere este interzisă. Republica Moldova derulează în parteneriat cu România un proiect transfrontalier în valoare de 1,5 milioane de euro destinat prevenirii dezastrelor naturale. Consiliul Raional din Hâncești și Consiliul Județean din Galați au lansat proiectul transfrontalier prevenirea dezastrelor naturale, cu o valoare totală eligibilă de peste 1,5 milioane de euro, care prevede achiziționare de echipamente pentru intervenția în situații de urgență și instalare de sisteme de monitorizare și de alertă timpurie. Proiectul este finanțat în cadrul programului Interreg Next România-Republica Moldova 2021-2022 și vizează consolidarea capacității autorităților și comunităților din județul Galați și raionul Hâncești în prevenirea și gestionarea consecințelor fenomenelor climatice și a situațiilor de urgență. În cadrul proiectului, în județul Galați va fi achiziționat un vehicul multifuncțional destinat lucrărilor pe drumurile județene, precum și vor fi instalate două sisteme de monitorizare și avertizare timpurie. Valoarea acestor investiții se ridică la 1 milion de euro. În districtul Hâncești va fi achiziționat un vehicul special pentru acordarea de asistență de urgență în valoare de aproximativ 300 de euro. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează cer variabil pentru teritoriul țării. În centru, maximele vor ajunge la 27 de grade, iar noapte temperaturile vor coborî până la 12. În sudul țării, mercurul din termometre va urca până la 28 de grade, iar minimele vor fi de 14. Vântul va sufla din nord cu viteze de până la 9 km pe oră. În nordul țării, temperaturile maxime vor atinge 25 de grade, iar cele minime vor coborî până la 10.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
1: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: deocamdată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare?
3: Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
4: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și

0: numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393938.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 130. Programează-te acum la 0606700053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
2: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
3: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

se spulberă visă când le atingi sau le uiți. Se pierd în trecut și atunci când nu le atingi. Rămâne doar să te oprești și să asculți. Ecouri strigate de noi fiind mici. Ești tu oare ce ai visat să devii, dar eu nu. Și nu-ți pot cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești sincer și true, aproape perfect, dar eu nu. Și nu voi vorbi despre tine, tu iartă-mă. Ai viața superbă și obții tot ce vrei mereu, dar eu nu. Așa că nu voi cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești părinte exemplu și ai fost copilul perfect, dar eu nu. Și nici nu

0: nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
1: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: N-asculți și pe smilefm.md.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
3: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
4: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
4: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
5: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Minutul de sănătate la Smile FM. Salut, sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre beneficiile consumului de apă cu lămâie. Apa cu lămâie este o băutură răcoritoare și sănătoasă. Aceasta poate ajuta la detoxifierea organismului, la îmbunătățirea digestiei și la întărirea sistemului imunitar. Consumă un pahar de apă cu lămâie dimineața pe stomacul gol pentru a începe ziua cu energie și vitalitate. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Un sample legendar, un vers improvizat și o piesă capabilă să transforme nostalgicul Mambo într-un imn de party modern. Mambo No. 5 a fost momentul în care Lou Bega a reinventat trecutul muzical pentru o audiență globală.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Piesa își trage rădăcinile din instrumentala originală compusă de Damaso Perez Prado în 1949, dar Lou Bega și echipa sa au adus efectul surpriză. Au adăugat versuri flirtante și o linie de trompetă lupuită, subtil, compunând o fuziune modernă între mambo, pop și swing. Conform declarațiilor, versurile au fost improvizație pură. Bega adăuga numele femeilor pe ritm, inspirat de viața sa amoroasă din tinerețe. I dated a lot of pretty nice ladies, a spus el.
1: I had a partner, his name is Zippy. One day, he came in with a record, with a vinyl record of an instrumental piece from the 50s. And that instrumental piece was Perez Prado, Mambo numero 5. When I heard this, it just inspired me to jam over it. I just felt I had to just sing-sang. We call it sing-sang. It's a art form in between rap and singing.
0: Procesul creativ a început în Munich, unde Gorby a creat conceptul unui latin pop melodic rap, o idee refuzată inițial de peste 40 de case de discuri, până când BMG a acceptat proiectul în 1998. De acolo, succes instantaneu. Numărul 1 în Germania, doar 2 săptămâni mai târziu, și hit global în numeroase țări. În Statele Unite a atins locul 3 în Billboard Hot 100. Reacțiile au fost mixte. Criticii au numit piesa kitsch retro, dar publicul a dansat pe ea ani în șir și încă dansează. Stephen King însuși a povestit că a redat non-stop versurile dance mix până i-a enervat pe cei din jur. În final, instanța germană a recunoscut contribuția originală semnificativă a lui Bega și l-a numit coautor al piesei, alături de Prado.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi în Pastila de știință ne mutăm în bucătărie. Nu pentru o simplă rețetă, ci pentru o lecție despre cultură, gust și chimie culinară. Storceagul, cunoscut și ca storceac. Această delicatesă este o ciorbă de pește specifică Deltei Dunării, în special zonei Sfântul Gheorghe, dar are origini în comunitatea de ruși lipoveni care s-au așezat în Dobrogea în secolele trecute. Denumirea storceac vine cel mai probabil de la cuvântul slav sterca, adică sturion, peștele de bază în rețeta originală. Ce-l face special? În primul rând, ingredientul principal, carnea de sturion, un pește nobil cu carne albă și fermă, perfectă pentru fierturi clare. La el se adaugă legume tocate fin, ceapă, morcov, țelină, dar și smântână grasă și ou, care se adaugă la final pentru a lega supa și a-i da o textură catifelată. Iar uneori se pune și orez. Uneori. Storceagul este în fond o demonstrație de echilibru chimic. Aciditatea moderată a ciorbei, când se adaugă puțin borș, grăsimea din smântână și gelatina din pește creează un amestec savuros, nutritiv și ușor de digerat. În plus, este o rețetă care îmbină resursele locale, tradiția pescărească și influențele culturale slave într-un preparat unic. De aceea, storceagul nu este doar o ciorbă, este o poveste despre oameni, apă și identitate. Și uite cum știința nu stă doar în laboratoare, ci și în oala care fierbe pe foc mic undeva în Delta Dunării. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de știință. Data viitoare poate vorbim despre chimia din cafea sau despre cum funcționează borșul în digestie.

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.
1: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți bătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim. La ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Que vuelta, que bola, que bolón, este es Lil Chico Pitbull.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
2: Smile FM, happy music.
3: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un alt om. Dar ai plecat pe un alt drum. Că așa ești tu. Și poate

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Nasculți și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and